0: ಪ್ರೀತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
1: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دنيا گا ہنوانیکو ایکلیگ فانو گے الاتو امبیکم بلون او ہاروی بڑو بے بے فلو او ہاروی دری دری کلونا دری دری کمبلون گے ترین ایم دری کمبلک فیوا ایہن ہوریہا دری دری کلونا دری دری کمبلون او ہاروی ای حبے فلون می فدا بودتی ہتام فلتا کریمتی وموم وس میستکنا بدل کروونی ہنی ورونا کروافا صلی اللہ علیہ وسلم
3: الشیخ حسن توفیق
4: کڑی ہندن ہائے چہی

0: Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Kirit rasula Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ya mayus kama hitamata kurimati vi hindu. Dobeta khona akhtunne hituge hamajahumang emme rangalu farwaya ki duha sura kiyevu. E surat ki Allah subhanahu wa ta'ala ya kuttambe e ilaha gunnanjahe itumaru emme rangala bayankutte surate. Duha sura bawa levuni. الله سبحانه وتعالى جاي وحيي كيت رسول محمد صلى الله عليه وسلم يا بابا ندفعتا دوس كندك ميدك نما فهو إن كم كيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا هي فلك رفني الله سبحانه وتعالى إكليك فانا ميدو نوره في بودي جنبي كم نبي جي قطعا إكليك فانو بينم فلو في بودي جنواني كم می ہوری ہاں وشنو میں اکلے فانو گے بوتیا بیری بے وڈا گے اے ہندو اللہ سبحانہ و تعالی اکلے فانا وحی بابا لبا بس وحی کو ربنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان وانت رحیم وانت اللہ گے اسم ہونو فشاگن میں والضحا دوالو گے کوری کولو کندفا میں کم بڑو اے ماجوس وفا میہ کاری گا ارگن میں گے میں فرتم اس پنانے واہا کیا کی می ಹೇಲಾಶೆ ಇರುಗೆ ಅಲಿಕನ್ ದೆಕೇಶೆ ರೀತಿ ಅಲಿಕಮೆಕೆ ತುನಿಯೆಗೆ ಮಂಜರುತಕ ಬಲ ಎ ಮಂಜರುತಕುಂ ಹಿಂಹಮಜೆ ಹುಂ ನಿಬಿಗನ್ನಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆಮಿ ವಹೀಕು ರಬ್ಬನಿ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜ ಅದಿ ರೇಗಣುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಫೆತುರಿ ಹಿಮೇನ್ ವಾಹಿಂದು ಎ ರೇಗಣು ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಮಾಯೂಸ್ ವಿಫಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಣೆ ಮಸಲೇಕಿ ರೀಗಂಡುಗೆ ಇತ್ತ ದಮೆ ವಂದೆಂ ಹೇಲಾ ತಿಬುಂ ದುವಾಲುಗೆ ನಿದುಮಫಹು ರೀಗಂಡು ಹೇಲಾ ತಿಬೆ ನಿದುಮ ದತಿ ಉದಗುವೆ ಹಾಸ್ವೆ ಕಂಬಡುವೆ ಮಾಯೂಸ್ ಕಂಗೆ ತೆರೀಗ ರೀಗಂಡುಗೆ ವಗುತ್ತ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲ ಆರಾಮೆ ಲಿಬು ಮೆನ್ನೆತಿ ಲೊಲುಫಿಯೈ ಜಹಾದು ಮೆನ್ನೆತಿ ಎನ್ನಮೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ರೀಗಂಡು ದವ್ವಾಫವನಿ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗ್ ಆರಾಮು ಕೊ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಅರ್ಗುಣ ಮಂಗೆ ಹಿತ್ತರೇಗ ಉಫೇದಿಫಾವ ಕಂಬುಡುಮ ಹಾಸ್ ಖಂ ನತ್ತಾದ ಫದ ಆರಾಮು ಲಿಬ್ಬಾದೆ ವಗುತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ಹಮೆಹಿಮ್ಮೆ ಮೀಕಿಂ ಅಳ್ಗುಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆನ್ ದನಿ ರೇಗಣುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ದಿಗುವಿಗೆ ದಿಯ ನಮವೆಸ್ ಎ ಅಂದಿರಿಕಮ ಫಹು ಅಮ ಅಲಿ ಫತಿಹಕ ಅಲಿ ವಿಲೇನೆ ಕಂ ಹೆಂಕವು ಮೀಹೆಗೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಮಾಯೂಸ್ ಕಮ ಕಂಬುಡುಮ ಹಿದ್ದತಿ ಕಮೆ ಹಿತಾಮತಕೆ ಹುರಿ ನಮವೆಸ್ ಎ ಕಮಕವೆಸ್ ನಿಮುಮೆಂ ಗಾಸ್ ene ufaveri kamaka ali biligen dane kama ya fahuden allah subhanahu wa taala wa hikrabani ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ali kaleg faanu geeri rabbu kaleg faanu dukhe nulavate ali kaleg faana nurhum ve bodige ves nugannavate hama mi bidan allah subhanahu wa taala tibamed nurhum ve bodie nugannava ei ilahu ತಿಬಾಯಾ ದೋಬಿವೆ ವೊಡಿ ಗಂಡವಾ ಏ ಇಲಾಹು ಕುರಿಮತಿ ಕುರವ್ವ ಕುಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಫಹತುಗಾವೆಸ್ ಏತ ಹಿಕುಮೆತ್ತ ಕೆವ್ವೆ ಮಿಕನ್ ಯಕೀನ್ ಕುರವ್ವ ಕಬೂಲು ಕುರವ್ವ ದೆನ್ ಏ ಇಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ನೀ ವಲಲ್ ಆಖಿರತು ಖೈರು ಲಕ ಮಿನಲ್ ಊಲಾ ಅದಿ ಕಲೇಗ್ ಫಾನಟ್ಟಕ ದುನಿಯವುರೆ ಆಖಿರ ಘೇವುಕಂ ಬೊಡುವಿಗೆಂ ವಾಕಂ ಕಶವರೆ ದೆನ್ ಏ ಇಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವ ನೀ ولسوف يعطيك ربك فترضى اديني كان هوري كاليك فانو گه وري الاه كاليك فانا ديفان كان كشوري دين كاليك فانو روحي وڈا گن نوانتے کیت نبی صلى الله عليه وسلم گه امتو گه ایمان کم گه اهل ورینے الله سبحانه وتعالى گه اراد فلا لاگن الگون من امن بس سورو گه گه دائمی نیم دیبی گن دانے کیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وی اکلی فانو گے امتو گے اہل ویرینے اللہ سبحانہ و تعالی آگے اراد فلا لاغیں سور گے گے دائمی نعمہ لبے بیکم گا علگن من امم بیس وگن دانے تیبا گے تیا مایوس کن افاوری کم ورگ اواب بدل وگن دانے امی ہا ہیتامتا کا داتی اندگولا حاس کما کم بڑو ما اے ہوری ہا کم فیلا گوس ಉಫಲ ಆರಾಮು ಲಿಬೆ ಮತಿವೆರಿಗೆಂಬ ಸೋರತಕ ತಿಬ ಮತ್ತವಾನೆ ಮಾಯುಸಿಫಾವ ಮಿಹಿಗೆ ಕಾರಿಗ ಬುಣೆದೆವೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹೇನೆ ಹಿತ ಫಿನಿಕಂ ಗೆನುವಾನೆ ವಾಹಕದಕ ಮಿ ವಾಹಕತ ನುವಾನೆತೋ මේ වාහකත ගබූල් කරවේනේ සබබතකේ අනිකාවෙස අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා වහී කරවපාම මීවනි අලම් යජිදක යතීමන් ෆාආවා ඒ කලේග ෆානු යතීම කමුකා වනිකෝ ඒ ඊලාහු කලේග ෆානු දෙක වඩිගේ නුවේ හිය දෙන් ඒ ඊලාහු කලේග ෆානා හියා වහිකන් දෙවෙවිය يفهدين الله سبحانه وتعالى وحيك ربني ووجدك ضالا فهدى ادي كليك فانو هارام و وداگن ونيكو اي الهو كليك فان ديكو وديگن نوي هيج دين اي الهو كليك فانا ماگو ديكه وي الگون مي غافل و فاميتي وي كون كما كاتو الگون مي نماز نو كوروي كان انگه اينو وستينو گيت كما ك فروا كود كوروي كان انگه ادی اسلام دین کے کنکم ویسے میں رنگل کرنیں گے اہن نمویس اللہ سبحانہ و تعالی ارگن میں ہدایت دکھوا تے دمکہ مگو دکھے بھی اے افہو دیں اللہ سبحانہ و تعالی وحیق ربنی ووجدک عائلا فاخنا ادی فقیر کمگا کلیگ فان واتی اے الہو کلیگ فان دیکھی وڈی گتے دیں اے الہو کلیگ فان مستندی پورے بھی ہے الله سبحانه وتعالى ارغون من تكرار کو ہندان کو دیبنی اے الہ گے وحی بس فرت تے دکم گا وانے کا ما یوسف میہ کا ایمے رنگل وانے کو تکی الله سبحانه وتعالى گے وحی بس فرت تے دکم گا وانے کما بون دینو الله سبحانه وتعالى گے وعد فلک اے الہ خلاف وٹی کے نوانے کا لیں اے الہ وحی کر وی بس فل گا وانے ارغون من نبر ما دركاوا يتيمون گه متين هدا كورما فاما اليتيم فلا تقهر فاذا الناش كليك فانو يتيم كوجا نيكمت كون نولا باش واما السائل فلا تنهر ادي كما كيدي ان ميها كليك فانو ادلا نهت واش فرتما هي يتيم ديونا سلان جه ميه هدا كوروا يتيم بدان ميها كون هنان ارغون من گه عائلا ارغون بل هتوم گه تميتي به ಅರ್ಗುನ್ ಮೇ ಮನ್ನಾನೆ ಗೆತರು ಎಬಹುರಿ ಸದಾನ್ ಜಹಾ ಮೀಹಾ ಗತುಗ ಕಾಣೆ ಬೋನೆ ಎಚ್ಚೆ ನೋವೆ ಅರ್ಗುನ್ ಮೇ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಎತೆನಿ ಕಾಣೆ ಎಚ್ಚಕ ಏನಾ ನಿದನ್ ಜಹಿನಿ ಬಂಡುಹಾ ಕಮ್ಮತಿಗ ಅರ್ಗುನ್ ಮೇ ತೆರೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಬಂಡುಹಾ ಕಮ್ಮತಿ ನಿದನ್ ಜಹೇತು ಏಂಕಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀಕು ರಬ್ಬನಿ ಅರ್ಗುನ್ ಮೇ ನಬ್ರ ನಿಕಮತಿ ಇನ್ನ ಅಳಾಲುಮ ಎಮಿ ಹುನ ಅದೇ ತೆರೆಗ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಾಲತ ಹಿತಾಮತ ಕಾಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರುಮಕಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ದಿವಿಫಾವಾ ಎ ಹಿತಾಮತ ಫಿದಾಗೆ ದಿವುಮ ಹಿವರಕ ವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಅದಿ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ಎ ಫದ ಮೀಸ್ಮಿ ಹುನ್ನಂ ಎ ಹೀತಿರಿಕಂ ಫೋರುಕೊ ದಿನುಮ ಕೀವೆ ಸೈ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಎ ಹಿತ ಹಮಜೆ ಹುನ್ ಲಿಬಿ ಎ ಉಫಾವೆರಿ ಖನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಹಮಜೆ ಹುನ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆಕ್ಕ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಎಮೆ ಫೌಕಮಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಭಯಂ ಕುರಬ್ಬಾ ಫವನಿ ಎ ಇಲಾಹ ಕುತ್ತಮೆವೇನೆ ಗೈ ಎಂ ವೆ ಇಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರಬ್ಬನಿ واما بنعمه ربك فحدث ادي دناش خليك فانو گه وري الهو دو نعمتك واهك ان فه خليك فانو واهك دكا ولو باش ارگون من گه لو دو گه فينو ما شكر وري وان جه ارگون من گه اتكو مسك كور ويتي شكر وري وان جه الله سبحانه وتعالى ارگون من روحي ودي گه نوانما ارگون من دنيا گه مي دفوا فاتي بي كي وگه تو سواد كلن جه می وگوتو میتا می مولومات حصہ کرما ارگون مننا میتی بیوینی کی ویتو سوال کو دبا وسنا فکر کروا اب وس کما کا ما جوس وی گوی کو سوا نما تو ہا سور کیوا ایک مانیا می درنگلا وسنا فکر کروا دیبا گے ہیتا مت کا ما جوس کا فیلا گوس تیبا یا ہن ہم جے ہما او فا ویری کان نبی گن دانے انشاء اللہ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: رسول بيكلنا نبي بيكلون سيرتك ارشاد نصيحتك دمري
2: ادمرو گي الين هو دي تجربايكي حياتو گي راستا فاسيا گنگوستيني آرو کاٹيه
3: اي آرو کاٹي گي هين مادميا کوشار کوراتا کچكي هيو حلال تکچن هدم
4: ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರಿ ದುಗೆ ಹೆಂದನು ಅಕ್ಕಡ ತಿರಿ ಹು ಅದೇ ಬುಧ ದುಗೆರೆ ತಿಹಕಡ ತಿರಿ ಹು
2: ಹಮೈಕಣಿ ನೋದಿಯ ಮೆಘರ್ಡ್ಸ್ ದೇಣುಗೆ ಅಡು
5: ಗಡಿಂಗ್ ಹವೀರ್ ಹತ್ತರು ಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದೇಣುಗೆ ಅಡು